yahaye ubutunzi nk'ubwa sultani umwami w'igihugu cya Omani nabo ntibashimira kuko bararira niyo nakanira umugisha nk'uwa 50 cent sinawikanira nibura 1% uzarya bicyo ryame kare nka Gandhi

Haziru buti tarura tera niru terwa Na kuchiri yimigani rwa bujiri na rwa nyonga Umushika vego numugore njira sivura Alikuwa waru umugani Magani nani miongo chenda na kabiri Rwa bujiri nije za tingwa Mubitero jivu nyavungo Na kusome ibisigo Mubjinga buka Biratu butuari bujinga vozo hambire Alikuwa butuari sogo kundi na ambara Magani nani